0: کے مجبور۔
1: سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ طلعت محمود نے کئی فلموں میں گانے گائے، اس کے باوجود وہ اپنے غیر فلمی گیتوں اور غزلوں کے البم تیار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے فلموں میں ایکٹنگ بھی کی۔ آئیے فلم سونے کی چڑیا کا گانا سنا جائے۔ یہ فلم سال 1958 میں آئی تھی۔ اس فلم کے ہیرو خود طلعت محمود تھے۔ یہ گانا سنا۔